Mladi so prihodnost, definitivno dokazuje Zoe Wiss, šesto mesto Girls Like Us. To je njen drugi hit, ki ga je dala ven in je že, le pogled, kako visok na naši lestvici. Zoe je stara komaj 17 let in prav tako 17 let je stara Olivia Rodrigo. Njen prvi single Driver's License pa zdaj le poslušava v celoti na petem mestu.